Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program, program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaje 4EB 98.1 FM.

Ej, ljudi moji, čovjek, tu početi sa broj telefonima direktno ovdje u studiju 3240-8686 za vaše SMS poruke 0404-232-3274-2 i naravno možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.

Ej, ljudi moji, evo nas opet, subotom poslije podne, uz još jedne epizode dobre narodne pjesme, nove i stare. Vaš želi pozdrav, ako bude išto od toga, ovaj program uživo, ja sam s vama za ovu subotu. Kao obično, imate priliku zvati ovdje u studio, još bolje meni poslati SMS poruku na pjesme koju želite čuti na ovaj program, glazbeni program. Imam tu jedan oglas koji stoji ovdje predavnom, a to je u vezi Seljačko večer koji počinje danas. To sve počinje u 3 sata poslije podne, kada ovaj program se završi, onda se otvara ulaznice u Hrvatskom domu gdje će početi Seljačka večer. Malo o tome kasnije u programu, da ćemo šta će biti tamo, ko dolazi, ko će nastupati, šta će biti. Ljudi moji, ostanite sa mnom uz ovaj program, glazbeni program. Još jedan put srdečan pozdrav svima vama, ugodno poslije podne, uživajte u ovaj današnji program.

sam. Ej ljudi moji, moj smo već prošli pola sata program, niste čuli za mene jer sam tu tražio pjesmu i dosta pozvao ovdje u studio. Tako, eto da uzmem priliku da pročitam oglas za danas što se tiče seljačko večer koji počinje danas u 3 sata poslije podne i traje sve do kasne noći. I oni su za vas pripremili danas, ako odete, nadam se neće biti kiše, da će biti svi dobro za nja. Evo ovako, i biti će tamo odojak na ražan, kuharo vino, kolače, pečenje kestenja i dosta pjesme i plesova lijepe naše. Gostuju iz Djelonga, folklorna skupina Lado, pa također i svira uživo grupa Prva Liga, koji su isto tako, oni su došli iz Sidneja, Djelonga Viktoriju. Tako, dođite svi, uživajte kroz pjesme i plesu lijepe naše na seljački način. Bit će tu bogata tombola. Etikete ovako, ako niste već kupili, onda sigurno možete na ulazu. Za odrasle $65 i djeca 5 do 13, $35. Uključena je večera. Nemojte zaboraviti, u 3 sata seljačka večer počinje.

I ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima na pozive danas u studio. Sljedeći hrvatski program naravno će biti opet u iduću subotu od 2, gdje ćemo nastaviti. Nadam se, ako Bog da, bit će opet s vama uživo. Ljudi moji, budite živi, dobri, živi, zdravi. Čujemo se opet. Do slušanja i Bog.